0: Sikino, Rocco, Legendos.
1: Judas Priest yra heavy metal grupė, susikūrusi 1968 metais Birmingemo apylinkėse Anglijoje. Vienos įtakingiausių heavy metal grupių statusą pelnęs kolektyvas, kurio pagrindinėje sudėtyje buvo gitaristas K.K. Downingas, bosistas Janas Hillas, vokalistas Robas Halfordas ir gitaristas Glenas Tiptonas, dažnai yra vadinamas tikraisiais metalo dievais. Per ilgą savo karjerą Judas Priest pasaulyje pardavė daugiau nei 35 milijonus albumų. Svarbiausių grupės įrašų tapo po 1980 metų balandį įrašytas albumas British Steel, atnešęs ir didžiausią komercinę sėkmę. Gitaristas Glenas Tiptonas prisimena, kad visi albumo kūriniai buvo įrašyti per 4-5 savaites, ir jo nuomone British Steel nėra ne vienos blogos dainos. Šis įrašas perkamiausių albumų topuose Amerikoje pakilo į 34, o Didžiojoje Britanijoje į 4 vietas. Nemažai prie albumo sėkmės prisidėjo ir įsimintinas Black Steel viršelio dizainas, kurį sukūrė menininkas Roslovas Šaibo. Didžiausiu hitu iš albumo tapo daina Living After Midnight, singlu išleista 1980 metų kovą ir Britų tope pakilusi į 12 vietą.

0: klasikinio roko legendos.
1: 1978 metais išleistas AC/DC albumas Power Age tapo tam tikra loginė užsklanda, simbolizavusia vieno grupės etapo pabaigą. Šio albumo įrašuose kaip naujas grupės bosistas debiutavo Cliffas Williamsas. Be to, tai buvo paskutinis albumas, kurį prodiusavo iki tol nuo AC/DC neatsiejama australų prodiuserių komanda Wanda and Young. Taip pat tai buvo tas albumas, po kurio AC/DC tapo pasaulinėmis superžvaigždėmis. Vienu ryškiausių kūrinių albume Power Age yra daina Sin City, apdainuojanti visas įmanomas nuodėmių miesto blogybės. Čia rasite korupciją, lošimą iš pinigų, prostituciją ir narkotikus. Pridėję Anguso ir Malcolmo Jango neklystančius 4 akordų rifus, gausite klasikinę AC/DC kompoziciją Sin City.

0: Sveiki. Ko gero būtų sunku rasti žmogų, kuris nemėgsta keliauti. Nesvarbu, kokiu metu laiku, kokia transporto priemonė ar kur. Kelionės vienas didžiausių pasaulio stebuklų. Visgi kalbant apie jas ir dalijantis įspūdžiais, mūsų kalba būna ne visai stebuklinga. Sakome daug nevartotinų skolinių, svetimybių ir pamirštame apie gražius lietuviškus žodžius. Tad apie keletą dažniausių klaidų laida aiškiai gražiai lietuviškai dabar ir papasakos. Pirmiausia, pagrindinis žodis – kelionė. Nors yra tai, bet vis dar galime išgirsti ją vadinant voyažu. Tokio žodžio venkime, juk turime daug gražesnį ir taisyklingesnį. Kalbėdami apie kelionės tikslą, jį taip ir vadinkime. Žodis destinacija, vykimo vietos tikslo reikšme yra nevartotinas. Taigi vykimo vieta arba kelionės tikslas. Jeigu pasakojame apie atstumą, kurį kelionės metu įveikėme, venkime veiksmažodžio prakeliauti. Jis taisomas nukeliavome, pavyzdžiui, 1000 km, arba tiesiog keliavome. Keliaudami lėktuvu pirmiausia renkamės oro linijas. Jų nereikėtų vadinti avialinijomis, matai vengtina vartoti svetimybę. Vietoj oro linijos dar galima sakyti oro keliai. Kalbant apie kelionės lėktuvu, dažnai nuskamba ir žodis laineris. Šį žodį taip pat vartoja keliaujantieji laivu. Ir tai nėra klaida. Žodis laineris gali būti vartojamas abiem reikšmėmis. Tai greitas krovininis keleivinis laivas plaukiojantis tam tikrą jūrų liniją arba greitas daugiavietis keleivinis lėktuvas. Kad jau prabilome apie keliones vandeniu, nepamirškime ir žodžio kruizas. Jis vartojamas, kai kalbame apie poilsines keliones laivu, dažniausiai su tam tikra programa keliautojams. O kelionės įmanomos ir be lėktuvo ar laivų, pakanka patogių batų. Taip, kalbame apie žygeivius. Jų nereikėtų vadinti haikeriais. Mačiam anglų kalbos žodžiui turime taisyklingą lietuvišką vertinį. Nesvarbu, kuo keliaujame, yra daiktų, kurių kelionė reikėtų nepamiršti. Taip, į kelionę, o ne ant kelionės. Taigi vietoj įsidėk pinigų ant kelionės, sakykime kelioniai į kelionę kelionėn. Taip pat reikia ir lagamino, jo nevadinkime čemodanu. Tai nevartotina svetimybė. Na ir kokia kelionė be žemėlapio? Nors juos dabar dažniausiai turime savo telefone, jeigu pastarasis įsikrautų, popierinis žemėlapis būtų tikras įsigelbėjimas. Tik jo nevadinkime mapsu. Taigi nepamirškime būtiniausių daiktų, o vienas jų tegul būna ir taisyklinga kalba. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.
1: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: klasikinio roko legendos.
1: Udo yra vokiečių heavy metal grupė, kurią 1987 metais suformavo buvęs kitos vokiečių metalo muzikos legendos Accept pagrindinis vokalistas Udo Dirk Schneideris. 1986 išleidęs vieną komerciškai sėkmingiausių savo albumų Russian Roulette, kolektyvas Accept nutraukė veiklą. Netrukus didžiulė šios grupės gerbėjo armija sekusi kiekvieną Udo Dirk Schneiderio žingsnį pamėgo ir naująjį vokalisto projektą Udo. 1989 Udo išleido antrąjį studijinį albumą Mean Machine. Šiame albume buvo vienas kiečiausių Udo kūrinių, daina Break the Rules, kurio dėka grupės gerbėjų armija tikriausiai išaugo mažiausiai kelis kartus. Apie tai galima spręsti iš dar po 2 metų pasirodžiusio Udo albumo Faceless World, kuris iki šių dienų yra didžiausių tiražų parduotas grupės įrašas.

0: klasikinio. Roko. Legendos.
1: Žymusis italų kilmės amerikiečių roko vokalistas Ronnie James Dio, kurio balsas skamba vienų garsiausių sunkiojo roko grupių Elf, Rainbow ir Black Sabbath įrašuose, 1982 metais įkūrė projektą Dio. Nors jo paties teigimu, tai turėjo būti pilnavertė grupė, o ne vieno žmogaus solinis projektas, faktiškai kiti nariai grupėje neužsibūdavo pernelyg ilgai. O vienintelis pastovus narys ir kone visų dainų autorius buvo tik pats frontmenas. Per daugiau nei 20 metų su šia grupe išleidęs 10 studijinių darbų, Dio sugebėjo visapusiškai atsiskleisti kaip talentingas vokalistas, dainų tekstų kūrėjas ir kompozitorius. Daugelis jo kūrinių įėjo į sunkiosios muzikos istoriją kaip pavyzdingai parašyti ir nepamirštami hitai. Skirtingai nei daugelis kitų senųjų rokerių, Dio sugebėjo išlikti kūrybingas ir įdomus iki pat savo mirties. Dešimtasis ir paskutinis Dio albumas Master of the Moon buvo išleistas 2004 metais, o viena žinomiausių jo dainų – titulinė kompozicija.

0: Rock FM.
1: Klasikinio roko legendos.
2: The Guess Who yra kanadiečių roko grupė iš Winnipego, kuri pasaulinėje arenoje sugebėjo išgarsėti dar gyvendama gimtojoje šalyje. Padedama žymaus prodiuserio Jacko Richardsono, The Guess Who tapo pirma Kanados roko kompanija, pasiekusia perkamiausių singlų sąrašo viršūnę Jungtinėse Amerikos valstijose. Bene pagrindiniu grupės sėkmės kalviu buvo gitaristas Randy Bachmanas. Šiam muzikantui palikus The Guess Who, kolektyvas nesudėjo ginklų, į grupės sudėtį įsiliejo iš karto du gitaristai, o 1970 metais be pasitraukusio lyderio įrašytas albumas Share the Land buvo kur kas geresnis, nei tikėjosi net ir patys didžiausi optimistai. To negana, ilgainiui jis tapo didžiausių tiražų parduotų albumų The Guess Who istorijoje. Muzikos mylėtojai vis dar mėgo šiek tiek anksčiau išleista bene didžiausių grupės hitų tapusi kūrinį American Woman, kurio karštais pėsakais sekęs albumas taip pat padovanojo ne vieną klasikinę roko dainą. Viena jų kūrinys Bus Rider.

0: Mokslas šiandien.
1: Akmuo daugelyje kultūrų suvokiamas kaip stabilumo ir nepajudinamumo simbolis. Tačiau keisti dalykai su akmenimis vyksta viename karščiausių taškų žemėje, Jungtinėse valstijose esančiame mirties slėnyje. Ten net 320 kg sveriantys akmenys juda patys savaime, palikdami dykumos grunte ilgus pėdsakus. Apskritai, Nacionalinio mirties slėnio parko specialistams tenka stebėti ne vieną išskirtinį reiškinį šioje unikalioje teritorijoje. Ši kalnų apsupta dykvietė yra 86 metrai žemiau jūros lygio. Čia fiksuotas planetos karščio rekordas – beveik 57 laipsniai. Tuo pat metu čia, kas maždaug 10 metų vyksta vadinamieji augalų superžydėjimai. Be to čia, kaip minėjau, akmenys, regis, sugeba patys judėti. Jie vadinami plaukiojančiais akmenimis. Juos rasti galima vieno iš džiūvusio ežero dugne. Nors, kai kurie šių akmenų sveria per 300 kg, jie savarankiškai sugeba įveikti gana įspūdingus atstumus – iki beveik pusės kilometro. Vis tik mokslininkai mano, kad jiems pavyko atspėti šią mįslę. Tam jie atliko, galima sakyti, vieną nuobodžiausių eksperimentų. Prieš gerą dešimtmetį ant 14 akmenų buvo sumontuoti GPS siųstuvai, reaguojantys į judesius. Tuomet liko tik laukti ir fiksuoti duomenis. Ir mokslininkai pamatė, kad žiemos mėnesiais išdžiūvusio ežero dugne kaupėsi nedideli vandens kiekiai. Naktimis, esant minusiniai temperatūrai, vanduo virsta plonyčių ledo sluoksniu, maždaug 3-6 mm storio. Pakilus saulei, šis skilinėja ir slankioja genamas vėjo. Paaiškėjo, kad kartu yra išjudinami iš vietos ir pamažu keliauja kai kurie akmenys. Jų judėjimo greitis kartais siekia apie 2-5 metrus per minutę. Kai kurie per stebėjimų laikotarpį nukeliavo po daugiau nei 220 metrų.
0: Rock

0: šauktuku.
1: Tiems, kas prarado, tiems, kam sunku ir tiems, kurie gedi. Tai buvo apibūdinta ikoniška Editors daina Smokers Outside the Hospital Doors. Po jas slypinčios vienos tikros istorijos ieškoti nereikia. Tai daugiau apie bendrą visiems pažįstamą netekties būseną. Editors taikė, Editors ir pataikė. Ši emociškai labai stipri daina įtraukiama į geriausių grupės dainų sąrašą.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

Eteryje radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, labas rytas. Rusija naktį vėl pasiekė ukrainietiškų dronų spiečios. Sprogimų garsų girdėta Sankt Peterburgo apylinkėse, o iš Krasnodaro srities pranešama apie pataikymus į naftos bazę. Tuo tarpu Rusai į Ukrainą naktį paleido kone 300 dronų, nors didžioje dalį jų pavyko numušti, yra pataikymų Odesos srityje į gyvenamosius pastatus ir infrastruktūrą.

0: Sis Kalnų parke, kur numatytas koncertas. Kauno Nemuno saloje rengiama olimpinė diena. Jos metu šventės svečiai galės išbandyti įvairias olimpinės sporto šakas, paklausyti pokalbių ir diskusijų sveikos gyvensenos, fizinio aktyvumo temomis. Pirmoji olimpinė diena Lietuvoje surengta 1989-aisiais. Atšilus orams į ligoninės plūsta daugiau susitraumavusių vaikų. Evelina Želvytė įsamiau.
1: Didžiųjų šalies ligoninių medikai sako fiksuojantis nerimą keliančią tendenciją. Sparčiai daugėja vaikų traumų patiriamų važiuojant paspirtukais, dviračiais ar šokinėjant ant batutų. Kasdien į ligoninių traumatologijos skyrius atvežama 10 susižalojusių vaikų. Traumos būna įvairios, bet vis dažniau sunkios – galūnių lūžiai, galvos ir pilvo traumos, kurioms neretai prireikia ir skubios medikų pagalbos ar net operacijų. Tad medikai pirmiausia prašo tėvų atidumo – pasirūpinti, kad vaikai į kelius išriedėtų su šalmais ir apsaugomis, kad neliptų ant jiems per galingų paspirtukų. Kalbant apie batutus, svarbu, kad ant jų vienu metu nešokinėtų daug vaikų.
0: Šį rytą Šiauliuose ir Alytuje 13, Kaune, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos, termometrai Vilniuje ir Panevėžyje rodo 15, o šiandien vietomis trumpai palis pučia vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Šį laikį 18-23 laipsnių.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: šauktuku.
1: Turbūt visos grupės savo diskografijoje turi esmines karjeros dainas. Tas, kurios padeda prasimušti iš daugelio ir pelnyti masinės auditorijos dėmesį. Amerikiečių roko grupė Incubus tokia daina yra 1999 metais įrašyta Drive. Įdomu tai, kad Incubus vokalistas Brendonas Boydas ir mušamaisiais grojas Jose Pasilijas pusiau animuotam dainos vaizdo klipui patys nupiešė visus reikalingus piešinius. Užtruko daugiau nei 50 valandų. Tiesa, klipo pasižiūrėti dabar galbūt ir nepasiūlysiu, tačiau kaip skamba Incubus daina Drive, žinoma, galite išgirsti jau dabar.

0: Reklama. Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai. 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
1: Šaldytuvus sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
5: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
6: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner žalia turistinė kėdė su porankiais 15,99 €. Pilka turistinė kėdė 2,99 €. O irklentė 119 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Rock FM.
6: Rock FM.
5: Rock FM.

0: Rock FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Paskutinį pavasario penktadienį, kaip ir planuota, pasirodė naujas kompanijos Shinedown albumas 8. Iš jo pavadinimo visai nesunku suprasti, kad tai yra jau 8th amerikiečių darbas iš studijos. O labiausiai bent jau šiuo metu apkalbama daina yra Young Again, kuriai grupės vadyba patikėjo karščiausio singlo vardą. Albumą norintiems teks susirasti patiems, o dainą išgirskime dabar.

0: Reklama.
1: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lyg gyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
2: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
3: Rock FM. Rock FM.
4: Lietuvoje 10 valandų, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė. Labas rytas. Posėdžiaus valdančiųjų socialdemokratų vadovybė. Bus tariamasi dėl koalicijos ateities galimybių toliau dirbti su Nemuno Aušra. Dar neoficialiai pranešama, kad bus keliamas klausimas dėl premjerės Ingos Ruginienės pakeitimo, taip pat pokyčių ministerijų vadovų kėdėse. Jo labdalis socdemų sako esantis nepatenkinti užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio darbo. Manoma, jog perkrova valdančioje koalicijoje gali būti ir socialdemokratų siekis gerinti sušlubavusi partijos įvaizdį. Viesulas vakar vakare išlaužė medžių Kazlų Rūdos apylinkėse. Antanavo kaime, be kita ko, jis išvartė gyventojų daiktus, nuplėšė kelių pastatų stogus, nutraukė elektros laidus. Žalos tikėtina irgi viesulas padarė Kauno Aleksoto rajone. Virto medžiai ir jų šakos, vėjas nuplėšė mažiausiai poros namų stogus. Tuo tarpu ESO skelbia, kad šiuo metu dėl tinklo sutrikimo elektros neturi beveik 700 vartotojų šalyje. Vakar vakarą tokių buvo beveik 5000. Alytuje partrenkta ir mirtinai sužalota per pėsčiųjų

0: finale pateks pirmą ir antrą vietą grupėse užėmusios komandos bei 8 geriausiai pasirodžiusios trečiąsias vietas užėmusios rinktinės. Bendras čempionato rungtynių skaičius auga nuo 64 iki 104, o pasiekti finalą prireiks nebe 6, o 7 rungtynių. Čempionatas vyks daugiau nei mėnesį iki Liepos 19-osios.
1: Tuo tarpu Jungtinių valstijų pareigūnai patvirtino, kad Teherano futbolininkai gavo vizas į pasaulio futbolo čempionatą. Irano komanda šiandien iš Turkijos turėtų skristi į Ispaniją, o po to keliauti į savo bazinę stovyklą Meksikoje. Dešimtą valandą termometrai Vilniuje ir Šiauliuose rodo 13, Kaune ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje ir Alytuje apie 15 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad šį šeštadienį vietomis trumpai palis, pučia vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Šiandien šį laikė 18-23 laipsnių.

0: Reklama.
1: Vilniau, pasiruošk. Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyvas šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesėkingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.
4: Ra!

0: Šiais metais britų roko veteranai 100 Reasons po 16 metų pertraukos grįžo su nauju studijiniu albumu. Sveikiname, tačiau dainą su šauktuku randame debiutinėme rinkinyje Ideas Above Our Station. If I Could yra vienas iš tų ankstyvų 100 Reasons darbų, kuris neabejotinai prisidėjo prie gero kompanijos starto.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Akmuo daugelyje kultūrų suvokiamas kaip stabilumo ir nepajudinamumo simbolis. Tačiau keisti dalykai su akmenimis vyksta viename karščiausių taškų žemėje, Jungtinėse valstijose esančiame mirties slėnyje. Ten net 320 kg sveriantys akmenys juda patys savaime, palikdami dykumos grunte ilgus pėdsakus. Apskritai nacionalinio mirties slėnio parko specialistams tenka stebėti ne vieną išskirtinį reiškinį šioje unikalioje teritorijoje. Ši kalnų apsupta dykvietė yra 86 metrai žemiau jūros lygio. Čia fiksuotas planetos karščio rekordas – beveik 57 laipsniai. Tuo pat metu čia, kas maždaug 10 metų vyksta vadinamieji augalų superžydėjimai. Be to čia, kaip minėjau, akmenys regis sugeba patys judėti. Jie vadinami plaukiojančiais akmenimis. Juos rasti galima vieno iš džiuvusio ežero dugne. Nors, kai kurie šių akmenų sveria per 300 kg, jie savarankiškai sugeba įveikti gana įspūdingus atstumus – iki beveik pusės kilometro. Vis tik mokslininkai mano, kad jiems pavyko atspėti šią myslę. Tam jie atliko, galima sakyti, vieną nuobodžiausių eksperimentų. Prieš gerą dešimtmetį ant 14 akmenų buvo sumontuoti GPS siųstuvai, reaguojantys į judesius. Tuomet liko tik laukti ir fiksuoti duomenis. Ir mokslininkai pamatė, kad žiemos mėnesiais išdžiūvusio ežero dugne kaupėsi nedideli vandens kiekiai. Naktimis, esant minusiniai temperatūrai, vanduo virsta plonyčių ledo sluoksniu, maždaug 3-6 mm storio. Pakilus saulei, šis skilinėja ir slankioja genamas vėjo. Paaiškėjo, kad kartu yra išjudinami iš vietos ir pamažu keliauja kai kurie akmenys. Jų judėjimo greitis kartais siekia apie 2-5 metrus per minutę. Kai kurie per stebėjimų laikotarpį nukeliavo po daugiau nei 220 metrų.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: Savaitės naujiena.
1: Turiu labai neprastų žinių visiems kompanijos Hollywood Undead fanams. Rugsėjo mėnesį grupė leisis į galingą koncertinį turą pavadintą Taste of Chaos. Ir tai darys ne viena, o su tokiais muzikos vardais kaip In This Moment, I See Stars ir Melrose Avenue. Laukia tikrai smagus reikalas, o čia, Rock FM eteryje, turime ir mus pasiekusią Hollywood Undead dainą naujieną. Įvertinkite ją, Feels Like Home.

0: Reklama.
1: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lyg gyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
2: Kur plaka tikroji Lietuvos tradicijų širdis? Jau birželio 6-ąją šį šeštadienį Anykščių rajone Niūronyse sugrįžta legendinė šventė Bėk bėk žirgeli. Jūsų laukia azartiškos žirgų varžybos, senieji amatai, gausi mugė, gyva muzika visai šeimai, grynas oras ir tikros emocijos. Nelaukite pasakojimų, pajuskite tradicijos galę patys. Bėk bėk žirgeli, birželio 6-ąją dieną Niūronyse. Nepraleiskite garsiausius Lietuvos tradicijų šventės visai šeimai. Daugiau informacijos anykščiai.lt.
3: Dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Socialdemokratų vadovybė pradeda diskusijas dėl koalicijos ateities, svarstoma tęsti darbą esamos sudėties koalicijoje, aušriečius pakeisti demokratais arba dirbti mažumoje. Taip pat neatmetama, kad bus svarstoma ar premjerė Inga Ruginienė palikti poste, taip pat gali būti keliamas klausimas dėl Kęstučio Budrio ateities užsienio reikalų ministerijos vadovo kėdėje. Vakar dalį Lietuvos užklupus audrai, ugnegesiai gelbėtojai į iškvietimus vyko 16 kartų, daugiausia pagalbos prašyta Kauno, Marijampolės ir Alytaus apskrityse. Kauno Aleksote vėjas nuplėšė bent 2 namų stogus, Kazlų Rūdos pašonėje išlaužė medžius. 20 tūkstančių pakelių baltarusiškų cigarečių pareigūnai aptiko automobilyje sustabdytame Tauragės rajone. Mašina vairavo 32 vyras, jo atžvilgiu pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vakar vakarą Vilniaus centre automobilis rėžėsi į viešbučio pastatą, išdaužęs langą jis pateko į restoraną, kliudė keletą stalų. Žmonės nenukentėjo, pirminiais duomenimis blaivus BMW vairuotojas viršijo greitį ir mašinos nesuvaldė. Dauguma medinių Lietuvos dvarų prie išnykimo ribos konstatuoja tyrimą atlikę paveldosaugininkai. Pasak jų, tokią padėtį bene labiausiai lėmė finansavimo stoka. Pastebima, kad geresnė tų medinių dvarų būklė, kurie priklauso valstybei ar savivaldybėms. Daugiau problemų privatizuotose dvarvietėse. Sostinės Gedimino prospekte vyks LGBT bendruomenę palaikančios eitynės. Jose tikimasi apie 20 tūkstančių žmonių. Eitynės vidurdienį prasidės prie nacionalinės bibliotekos ir baigsis Kalnų parke, kur numatytas koncertas. O Kauno Nemuno saloje rengiama olimpinė diena. Jos metu šventės svečiai galės

0: 19-23 laipsnių. Rytoj orai bus panašūs, tik vienu kitu laipsniu šiltesnė.
1: Rock FM.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
3: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau swedbank.lt.
4: Nelaikyk koinėje! Laikas gyventi patogiau! Dabar senukose Outliner žalia turistinė kėdė su porankiais 15,99 €. Pilka turistinė kėdė 2,99 €. O irklentė 119 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
5: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
6: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Pirkantiems su Norfos nuolaidų kortele 20% nuolaida saldainiams ir šokoladui, 30% nuolaida gerai, 30% nuolaida kūdikių sauskilnėms, bei net 50% nuolaida popieriniams rankšluosčiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai 2 už vieno kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.

0: FM. Daina su šauktuku.
1: Ar galima sukurti didelį hitą, turintį švelniai tariant prastoką tekstą? Atsakymas yra taip. Ir tai yra Razor Light kūrinys Somewhere Else. Savo sėkmingoje kelionėje ši britų indie roko kompanijos daina turi keistoką įvertinimą. 2007-aisiais dainos Somewhere Else tekstas pripažintas trečiu prasčiausiu tekstu per visą muzikos istoriją. Dabar jį įvertinti galite ir jūs.
0: Daina su šauktuku. And you keep your mouth shut and your night stays

0: Reklama.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.
3: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
4: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus kalnų parkas, Birželio 23.

0: Reklama.
1: Vilniau, pasiruošk. Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyva šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
6: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
7: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

0: savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų, kurią jau netrukus išgirsite, vadinasi Adjonit. Oficialiai ji priklauso Tomui Morello ir tikrai bus įtraukta į naują muzikantų albumą. Bet šalia Tomo čia randame ir kitus asmenis. System of a Down vokalistą Seržą Tankinjaną bei Romaną Morello. Tomo sūnų, kuriam beje tik 15 metų. Pasigarsinkite ir pasitikite čia Adjonit.

0: Reklama.
1: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Daug informacijos raubonių parkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
2: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
3: Rock FM.
4: Rock FM.
5: Vidurdienis Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Vakar dalį Lietuvos užklupus audrai, ugniagesiai gelbėtojai į iškvietimus vyko 16 kartų. Daugiausia pagalbos prašyta Kauno, Marijampolės ir Alytaus apskrityse. Kauno Aleksote vėjas nuplėšė bent 2 namų stogus, Kazlų Rūdos pašonėje išlaužė medžius. Šalta žiema pakenkė obuolių ūkiams. Pasak Žemės ūkio ministerijos vadovybės, bene labiausiai nukentėjo gerai vertinamo aukso veislės obelų plotai. Kai kuriuose ūkiuose nuostoliai dideli. Pavyzdžiui, Naradavos soduose Pasvalio rajone iš 272 hektarų gali tekti atsodinti 35 hektarus arba apie 13% bendro ploto. Dar maždaug 62 tūkstančiai eurų papilnėjo sukčių kišenės. 2 į 80 įkopusios moterys iš Druskininkų ir Kauno pranešė apie apgaulę išviliotus pinigus. Kaunietės nuostoliai didesnės siekia apie 45 tūkstančius, po maždaug porą mėnesių trukusio bendravimo su rusakalbiu asmeniu, prisistačiusiu banko darbuotoju. Pirmadienį kelioms savaitėms dėl suplanuoto remonto bus uždaroma dalį klaipėdiečių svarbi Rimkų geležinkelio pervaža. Ten be kita ko bus klojamas asfaltas. Toks tvarkymo darbų laikas pasirinktas esą dėl vasarą mažesnio transporto srauto. Šią popietę Klaipėdos Neptūnas ir Panevėžio Lietkabelis susitiks mažajame finale ir pradės kovą dėl Lietuvos krepšinio lygos bronzos. Serijoje bus žaidžiama iki 3 pergalių. Tokios sudėties bronzinis finalas jau vyko porą kartų prieš 8 ir 7 metus. Tada abu kartus pranešesni buvo klaipėdiečiai. O rytoj prasidės finalo iki 3 pergalių serija. Pirmasyk susitiks Kauno Žalgiris su Utenos Juventus. Suskaičiuota, kiek žiūrovų žiūrėjo gegužę vykusį Eurovizijos finalą. Europos transliuotojų sąjunga sako, kad 35 milijonais mažiau nei pernai, iš viso 131 milijonas. Organizacija tokį reikšmingą sumažėjimą sieja su Islandijos, Airijos, Ispanijos, Niderlandų ir Slovenijos sprendimu konkurse šiemet nedalyvauti. Vis tik dalis stebėtojų mažesnė auditorija vertina kaip ženklą, kad Eurovizijos populiarumas esą slopsta. Dabar didžiosiose šalies miestuose termometrai rodo apie 16 laipsnių šilumos, o šiandien vietomis trumpai palis, šyla iki 18-23 laipsnių.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner žalia turistinė kėdė su porankiais 15,99 €. Pilka turistinė kėdė 2,99 €. O irklentė 119 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Vilniau, pasiruošk. Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyvas šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Rock FM.

0: Kalbant apie žinomas muzikos grupes, dažniausiai tenka minėti Didžiosios Britanijos, Šiaurės Amerikos, Europos šalių ar Australijos atlikėjus. Bet ne taip dažnai galiu pristatyti grupę iš Pietų Afrikos. Kaip tik iš ten kilusi yra roko grupė Seether. Jų daina Fake It 2007-aisiais tapo labai populiari Jungtinėse Amerikos valstijose. Įdomus faktas. Originali arba pirmoji dainos versija buvo įrašyta grupės vokalisto Šono Morgano miegamajame. Būtent tokią Fake It versiją galėjo išgirsti ir grupės gerbėjai. Pirmieji iš anksto užsisakė ketvirtąjį grupės albumą Finding Beauty in Negative Spaces.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama. Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai. 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
1: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. 500 gramų trešnių indelyje tik 3,49 €. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 99 €. Kilogramas didelių kriaušių Conference tik 1,59 €. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,89 €. O kilogramas fasuotų svogūnų tik 25 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Rock FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesėkingas lašimas gali sukelti priklausomybę.
5: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.
6: Rock FM.
7: Rock FM.
6: Rock FM.
8: Keep on rolling, baby. You know what time it is.

0: Savaitės naujiena.
1: Kas yra geriausias dainų rašytojas pasaulyje? Skoniai, žinoma, gali skirtis, bet vienas iš dažniausiai minimų variantų turėtų būti seras Polas Makartnis. Ši legenda praėjusią savaitės penktadienį išleido dar vieną jau 20 albumo iš studijos The Boys of the Dungeon Lane. Galime tik pasveikinti, didžiuotis tokiu produktyvumu ir vertinti, kaip skamba ši legenda dabar. Čia naujas sero singlas Come Inside.

0: Reklama.
1: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
2: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
3: Rock FM. Rock FM.
4: Eteryje radijas LT žinios. Aš Emilis Lingė, sveiki. Vakar dalį Lietuvos užklupus audrai, ugnigesiai gelbėtojai į iškvietimus vyko 16 kartų. Daugiausia pagalbos prašyta Kauno, Marijampolės ir Alytaus apskrityse. O šį rytą į tarnybas dėl nuvirtusių medžių ar nulaužtųjų šakų kreiptasi dar kelis kartus. Apskritai stiprus vėjas bene didžiausią žalą padarė Kazlų Rūdos apylinkėse Antanavo kaime. Ten nuplėšti kelių pastatų stogai, buvo nutraukti elektros laidai ir išvartyti kiemuose buvę daiktai. Kauno Aleksoto rajone virto medžiai ir jų šakos vėjas nuplėšė poros namų stogus. Sostinės Gedimino prospekte rengiamos LGBT bendruomenę palaikančios eitynės, juose tikimasi apie 20 tūkstančių žmonių. Siekiant užtikrinti dalyvių saugumą, mieste dirba sustiprintos policijos pareigūnų pajėgos, patruliuojama viešai ir neviešai, taip pat neatmetant provokacijų rizikos, aktyviau stebimi socialiniai tinklai. Alytuje partrenkta ir mirtinai sužalota per pėsčiųjų perėją ėjusi 76 moteris. Avariją sukėlė 81 vairuotojas. Policija vairuotojams primena būti atidiems prie pėsčiųjų perėjų, ypač intensyvaus eismo gatvėse, o pėstiesiems įsitikinti, kad juos vairuotojai pastebėjo. Panevėžyje vyksta kariškių iš brigados geležinis vilka šventė. Visuomeniai pristatoma moderni kariuomenės technika. Iš arti galima apžiūrėti pėstininkų kovos mašinas, šarvočius, artilerijos techniką, ginklus ir dronus. O Kauno Nemuno saloje iki vakaro vyksta olimpinės dienos renginiai. Šventės svečiai gali išbandyti įvairias olimpines sporto šakas, paklausyti pokalbių ir diskusijų sveikos gyvensenos fizinio aktyvumo temomis. Šią popietę įvyks pirmoji Klaipėdos Neptūno ir Panevėžio Lietkabelio dvikova mažajame Lietuvos krepšinio lygos finale. Serijoje dėl bronzos bus žaidžiama iki trijų pergalių. Rytoj kovas dėl aukso pradės Kauno Žalgiris ir Utenos Juventus. Šiandien vietomis dar gali trumpai palyti. Temperatūra antroje dienos pusėje 18-23 laipsniai šilumos. Sinoptikai sako, kad rytoj orai bus panašūs, tik vienu kitu laipsniu šiltesnė.
3: Rock FM.
5: Rock FM.
3: Rock FM.

0: doubt, sorry about having sex with all your friends.
1: Reklama.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kerker sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Vilniau, pasiruošk. Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyvas šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Rock FM.

0: Paslaptis, kad grupės Daughtry vokalistas išgarsėjo muzikiniame projekte American Idol. O dar prieš patekdamas ten, jis sėdėjo ant sofos ir parašė dainą, kuri vėliau susikūrusiai grupė garantavo pirmąjį kontraktą su įrašų leidybos kompanija. Ta daina – Home. Ir ji jau čia, Rock FM eteryje.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
2: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Kelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
4: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
5: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.
6: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

0: Mokslas šiandien.
1: Akmuo daugelyje kultūrų suvokiamas kaip stabilumo ir nepajudinamumo simbolis. Tačiau keisti dalykai su akmenimis vyksta viename karščiausių taškų žemėje, Jungtinėse valstijose esančiame mirties slėnyje. Ten net 320 kg sveriantys akmenys juda patys savaime, palikdami dykumos grunte ilgus pėdsakus. Apskritai nacionalinio mirties slėnio parko specialistams tenka stebėti ne vieną išskirtinį reiškinį šioje unikalioje teritorijoje. Ši kalnų apsupta dykvietė yra 86 metrai žemiau jūros lygio. Čia fiksuotas planetos karščio rekordas – beveik 57 laipsniai. Tuo pat metu čia, kas maždaug 10 metų vyksta vadinamieji augalų superžydėjimai. Be to čia, kaip minėjau, akmenys regis sugeba patys judėti. Jie vadinami plaukiojančiais akmenimis. Juos rasti galima vieno iš džiuvusio ežero dugne. Nors, kai kurie šių akmenų sveria per 300 kg, jie savarankiškai sugeba įveikti gana įspūdingus atstumus – iki beveik pusės kilometro. Vis tik mokslininkai mano, kad jiems pavyko atspėti šią mįslę. Tam jie atliko, galima sakyti, vieną nuobodžiausių eksperimentų. Prieš gerą dešimtmetį ant 14 akmenų buvo sumontuoti GPS siųstuvai, reaguojantys į judesius. Tuomet liko tik laukti ir fiksuoti duomenis. Ir mokslininkai pamatė, kad žiemos mėnesiais išdžiūvusio ežero dugne kaupėsi nedideli vandens kiekiai. Naktimis, esant minusiniai temperatūrai, vanduo virsta plonyčių ledo sluoksniu, maždaug 3-6 mm storio. Pakilus saulei, šis skilinėja ir slankioja genamas vėjo. Paaiškėjo, kad kartu yra išjudinami iš vietos ir pamažu keliauja kai kurie akmenys. Jų judėjimo greitis kartais siekia apie 2-5 metrus per minutę. Kai kurie per stebėjimų laikotarpį nukeliavo po daugiau nei 220 metrų.
2: Ra!

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Iki birželio 7 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomo sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 8,99 €. O šį savaitgalį, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 25% nuolaida sveriamo skyriaus Norfoje pagamintiems marinuotiems mėsos gaminiams ir šašlikams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
5: Rock FM.

Savaitės naujiena. Naujas kūrinys ir tuo pačiu naujas jo vaizdo klipas. Tokią dovanėlę savo gerbėjams leido išpakuoti kompanija Greta Van Fleet. Šviežias jos darbas vadinasi Play Your Games ir rašoma žymi naują grupės kūrybinį etapą, net tam tikrą erą. Kaip čia bus iš tikrųjų patikrins laikas, o mes visi kartu Rock FM eteryje patikrinkime minėtą naujieną. Greta Van Fleet ir Play Your Games.

0: reklama.
1: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
2: Rock FM. Rock FM.
3: 14 valandų Lietuvoje. Eteryje radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Praėjusią naktį Ukrainos dronai pasiekė Sankt Peterburgo apylinkes, suduotas smūgių kariniams objektams. Taip pat smogta naftos bazė prie Krasnodaro, o Sibire Tiumenėje užsidegė naftos perdirbimo fabrikas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Rusija yra nutarusi tęsti karą, todėl jai bus atsakoma sankcijomis. Tuo tarpu Rusai į Ukrainą naktį paleido kone 300 dronų, didžiąją dalį jų pavyko numušti. O juodojoje jūroje netoli rusų okupuoto Krymo krantų nuskendo Turkijos žvejybinis laivas. Jis, kaip skelbiama, buvo užpultas, o per incidentą vienas žmogus žuvo, dar 4 buvo sužeisti. Daugiau detalių apie incidentą turkai nepateikia. Beveik 3 milijonus gyventojų turinčioje Jamaikos saloje visiškai dingo elektra. Gedimo priežastis nežinoma. Dabar Jamaikoje naktis elektra ten tikimasi atkurti iki ryto. Ir dar apie Lietuvą. Sostinės Gedimino prospekte rengiamos LGBT bendruomenę palaikančios eitynės. Jose tikimasi apie 20 tūkstančių žmonių. Siekiant užtikrinti dalyvių saugumą, mieste dirba sustiprintos policijos pareigūnų pajėgos, patruliuojama viešai ir neviešai, taip pat neatmetant provokacijų rizikos, aktyviau stebimi socialiniai tinklai. Vakar dalį Lietuvos užklupus audrai ugnegesiai gelbėtojai į iškvietimus vyko 16 kartų, daugiausia pagalbos prašyta Kauno, Marijampolės ir Alytaus apskrityse. O šį rytą į tarnybas dėl nuvirtusių medžių ar nulaužtųjų šakų kreiptasi dar kelis kartus. Prasidėjus lubinų sezonui žmonės raginami kuo gausiau skinti šiuos invazinius augalus, išsamiau pasakoja Evelina Želvytė.
4: Mėlynais, violetiniais, balkšvais ar rausvais žiedai žydintis lubinai iš pirmo žvilgsnio atrodo nekaltai, puošia pievas, pamiškės ir pakeris. Visgi, pasak aplinkosaugininkų, tai invazinis augalas, alinantis dirvožemį, įstumiantis iš pievų vietinį augmeniją ir greunantis natūralią ekosistemą. Dėl to žmonės raginami kuo gausiau skinti, šienauti ir net su šaknimis rauti lubinus, kad jie nebeplistų. Tai geriausia daryti, kol augalas dar nesubrandinė sėklų. Vėliau svarbu atsakingai išmesti. Pasidžiaugus vazoje pamerktais lubinais, juos reikėtų mesti į konteinerius ar kompostuoti, kad sėklos neišplistų.
3: Šiandien vietomis dar gali trumpai palyti. Temperatūra antroje dienos pusėje 18-23 laipsniai šilumos. Sinoptikai sako, kad rytoj orai bus panašūs, tik vienu kitu laipsniu šiltesnė.
2: Rock FM.
5: Rock FM.

Reklama. Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo.

0: Siūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Vilniau, pasiruošk. Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyvas šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina. Bilietai LT.

0: šauktuku.
1: Amerikiečių grupė The Wallflowers susibūrė kaip duetas dar 89-aisiais, bet neilgai trukus tai tapo vieno žmogaus solinio projektu. Ir tas žmogus yra multiinstrumentalistas, vokalistas ir dainų kūrėjas Jacobas Dylanas. Girdėta pavardė? Žinoma, tai garsiojo Bobo Dylano sūnus, tačiau visai ne dėl garsios pavardės verta kalbėti apie šią grupę. The Wallflowers pirmieji du albumai susilaukė tiek kritikų, tiek ir gerbėjų liaupsių. O daina One Headlight 98-aisiais buvo įvertinta ir Grammy apdovanojimu už geriausią metų roko dainą, bei net keletą savaičių karaliavo Jungtinių Amerikos valstijų ir Kanados topuose.
0: Daina su

0: Reklama.
1: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
2: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesėkingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Rock FM savaitės naujienų sąraše retokai mūsų minima Dexter and the Moon Rocks. Amerikiečių kompanija sugrįžta su kūrinio 12 Steps. Tiesą pasakius, informacijos apie ją tikrai neprūdai, turbūt svarbiausias dalykas čia yra kitos grupės pagalba. O ta prie Dexter and the Moon Rock prisijungusi kompanija yra Treaty Oak Revival. Pasiklausykime šio bendro 12 žingsnių darbo.

Eteryje radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Vakar dalį Lietuvos užklupus audrai, ugnigesiai gelbėtojai į iškvietimus vyko 16 kartų. Daugiausia pagalbos prašyta Kauno, Marijampolės ir Alytaus apskrityse. O šį rytą į tarnybas dėl nuvirtusių medžių ar nulaužtų jų šakų kreiptasi dar kelis kartus. Apskritai stiprus vėjas bene didžiausią žalą padarė Kazlų Rūdos apylinkėse Antanavo kaime. Ten nuplėšti kelių pastatų stogai, buvo nutraukti elektros laidai ir išvartyti kiemuose buvę daiktai. Kauno Aleksoto rajone virto medžiai ir jų šakos vėjas nuplėšė poros namų stogus. Sostinės Gedimino prospekte rengiamos LGBT bendruomenę palaikančios eitynės, jose tikimasi apie 20 tūkstančių žmonių. Siekiant užtikrinti dalyvių saugumą, mieste dirba sustiprintos policijos pareigūnų pajėgos, patruliuojama viešai ir neviešai, taip pat neatmetant provokacijų rizikos, aktyviau stebimi socialiniai tinklai. Alytuje partrenkta ir mirtinai sužalota per pėsčiųjų perėją ėjusi 76 moteris. Avariją sukėlė 81 vairuotojas. Policija vairuotojams primena būti atidiems prie pėsčiųjų perėjų, ypač intensyvaus eismo gatvėse, o pėstiesiems įsitikinti, kad juos vairuotojai pastebėjo. Panevėžyje vyksta kariškių iš brigados geležinis vilka šventė, visuomeniai pristatoma moderni kariuomenės technika. Iš arti galima apžiūrėti pėstininkų kovos mašinas, šarvuočius, artilerijos techniką, ginklus ir dronus. O Kauno Nemuno saloje iki vakaro vyksta olimpinės dienos renginiai. Šventės svečiai gali išbandyti įvairias olimpines sporto šakas, paklausyti pokalbių ir diskusijų sveikos gyvensenos fizinio aktyvumo temomis. Šią popietę įvyks pirmoji Klaipėdos Neptūno ir Panevėžio Lietkabelio dvikova mažajame Lietuvos krepšinio lygos finale. Serijoje dėl bronzos bus žaidžiama iki trijų pergalių. Rytoj kovas dėl aukso pradės Kauno Žalgiris ir Utenos Juventus. Šiandien vietomis dar gali trumpai palyti. Temperatūra antroje dienos pusėje 18-23 laipsniai šilumos. Sinoptikai sako, kad rytoj orai bus panašūs, tik vienu kitu laipsniu šiltesnė. Rock FM. Rock FM. Rock.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa, pirkantiems su Norfos nuolaidų kortele, 20% nuolaida saldainiams ir šokoladui, 30% nuolaida gerai, 30% nuolaida kūdikių sauskilnėms, bei net 50% nuolaida popieriniams rankšluosčiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Vilniau, pasiruošk! Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyvas šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina. Bilietai LT.
5: Rock FM.

The Goo Goo Dolls dainą Big Machine grupės lyderis Johnny Resnickas ne viename interviu yra pavadinęs disko daina. Keista, nes su disko muzikos stiliumi daina neturi nieko bendro. Pasirodo, tiesiog kūrinio ritmas yra tiksliai toks, kaip vienas iš standartinių ritmų atlikėjo ritmo mašinoje. Ir tas ritmas vadinasi disko. Beje, tas pats Johnny Resnickas prisipažino, kad visiškai nemoka elgtis su ritmo mašina. Galbūt todėl The Goo Goo Dolls dainoje Big Machine girdime įprastus akustinius būgnus. Daina su

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
7: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
8: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.
9: Rock FM.
10: Rock FM.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Paskutinį pavasario penktadienį, kaip ir planuota, pasirodė naujas kompanijos Shinedown albumas 8. Iš jo pavadinimo visai nesunku suprasti, kad tai yra jau 8th amerikiečių darbas iš studijos. O labiausiai bent jau šiuo metu apkalbama daina yra Young Again, kuriai grupės vadyba patikėjo karščiausio singlo vardą. Albumą norintiems teks susirasti patiems, o dainą išgirskime dabar.

0: Reklama.
1: Vilniau, pasiruošk. Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyvas šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesėkingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

Turbūt daugelis ilgesnį laiką gyvojančių grupių sukuria labai puikių dainų, labai prastų dainų ir labai vidutiniškų. Bet kartais kūryba kritikų ir klausytojų vertinama labai dviprasmiškai. 2013-ais pasirodžiusi amerikiečių Bon Jovi daina Because We Can, muzikos apžvalgininkai, radijo stočių bosai bei muzikos kritikai arba liaupsino, arba malė į miltus. Keletas epitetų skambėjo štai taip, epinė ir entuziastinga daina, arba taip, velniškai per linksma, arba štai taip, atstumianti ir tikrai nepritrauksianti naujų gerbėjų. Nepaisant to, klausytojams panašu, kad Because We Can patiko, daina pabuvojo daugiau nei 20 šalių topuose, o gimtojoje Amerikoje per kelias savaites buvo parduota daugiau nei 100 000 singlo kopijų. Daina

0: Reklama.
1: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: вас щастя.
1: Akmuo daugelyje kultūrų suvokiamas kaip stabilumo ir nepajudinamumo simbolis. Tačiau keisti dalykai su akmenimis vyksta viename karščiausių taškų žemėje, Jungtinėse valstijose esančiame mirties slėnyje. Ten net 320 kg sveriantys akmenys juda patys savaime, palikdami dykumos grunte ilgus pėdsakus. Apskritai nacionalinio mirties slėnio parko specialistams tenka stebėti ne vieną išskirtinį reiškinį šioje unikalioje teritorijoje. Ši kalnų apsupta dykvietė yra 86 metrai žemiau jūros lygio. Čia fiksuotas planetos karščio rekordas – beveik 57 laipsniai. Tuo pat metu čia, kas maždaug 10 metų vyksta vadinamieji augalų superžydėjimai. Be to čia, kaip minėjau, akmenys regis sugeba patys judėti. Jie vadinami plaukiojančiais akmenimis. Juos rasti galima vieno iš džiūvusio ežero dugne. Nors, kai kurie šių akmenų sveria per 300 kg, jie savarankiškai sugeba įveikti gana įspūdingus atstumus – iki beveik pusės kilometro. Vis tik mokslininkai mano, kad jiems pavyko atspėti šią myslę. Tam jie atliko, galima sakyti, vieną nuobodžiausių eksperimentų. Prieš gerą dešimtmetį ant 14 akmenų buvo sumontuoti GPS siųstuvai, reaguojantys į judesius. Tuomet liko tik laukti ir fiksuoti duomenis. Ir mokslininkai pamatė, kad žiemos mėnesiais išdžiūvusio ežero dugne kaupėsi nedideli vandens kiekiai. Naktimis, esant minusiniai temperatūrai, vanduo virsta plonyčių ledo sluoksniu, maždaug 3-6 mm storio. Pakilus saulei, šis skilinėja ir slankioje genamas vėjo. Paaiškėjo, kad kartu yra išjudinami iš vietos ir pamažu keliauja kai kurie akmenys. Jų judėjimo greitis kartais siekia apie 2-5 metrus per minutę. Kai kurie per stebėjimų laikotarpį nukeliavo po daugiau nei 220 metrų.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Rock FM. Savaitės naujiena.
3: Turiu labai neprastų žinių visiems kompanijos Hollywood Undead fanams. Rugsėjo mėnesį grupė leisis į galingą koncertinį turą pavadintą Taste of Chaos. Ir tai darys ne viena, o su tokiais muzikos vardais kaip In This Moment, I See Stars ir Melrose Avenue. Laukia tikrai smagus reikalas, o čia, Rock FM eteryje, turime ir mus pasiekusią Hollywood Undead dainą naujieną. Įvertinkite ją, Feels Like Home.

0: Reklama.
1: Dėliau pasiruošk. Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyvas šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina Bilietai LT.
0: Rock FM.

0: току.
1: Дейно слушал току сараше The Libertines дейна Don't Look Back Into The Sun. Tiksliau, tai tikra šios britų roko grupės klasika. Spėliota, kad yra apie audringus grupės narių Pete Doherty ir Carl Barat santykius. O šalia spėlionių žinoma tai, kad kūrinys gimė Paryžyje ir pavadinimui panaudoti grupių Oasis bei Velvet Underground kūriniai.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
2: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
4: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
5: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.
6: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.
7: Rock FM.
8: Rock FM.

0: Reklama.
1: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
2: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.
3: Rock FM.
4: Rock FM.
3: Rock FM.
5: Savaitės naujiena.
6: Viena iš šešių šios savaitės naujienų, kurią jau netrukus išgirsite, vadinasi Adjonit. Oficialiai ji priklauso Tomui Morello ir tikrai bus įtraukta į naują muzikantų albumą. Bet šalia Tomo čia randame ir kitus asmenis. System of a Down vokalistas Serge Tankiniana bei Romana Morello. Tomo sūnų, kuriam beje tik 15 metų. Pasigarsinkite ir pasitikite čia Adjonit.

0: Reklama.
1: Vilniau, pasiruošk. Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyvas šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Vargi galima įvardinti geriausią Rammstein dainą, bet tikrai manoma išskirti tą, kuri vokiečių kompanija atvėrė duris į Šiaurės Ameriką. Tai yra Du Hast. Šie du vokiški žodžiai dėl savo skambesio gali būti verčiami dvejopai – turi ir nekenti. Bet esmės tai nekeičia. 97-aisiais į pasaulį paleisto žodžių junginį, o ir pačią dainą žino veik kiekvienas roko muziką besidomintis asmuo.
1: Daina su šauktuku.

du hast mich. Du hast mich.

Dažniausias dainų rašytojas pasaulyje. Skoniai, žinoma, gali skirtis, bet vienas iš dažniausiai minimų variantų turėtų būti seras Polas Makartnis. Ši legenda praėjusią savaitės penktadienį išleido dar vieną jau 20 albumo iš studijos The Boys of the Dungeon Lane. Galime tik pasveikinti, didžiuotis tokiu produktyvumu ir vertinti, kaip skamba ši legenda dabar. Čia naujas sero singlas Come Inside.

0: Reklama.
1: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Diena su šauktuku.
1: 2004 metais kino teatruose pasirodė filmas Thunderbirds. Kritikų jis buvo tiesiog suplėšytas į gabalus, bet kai kuriems pavyko išlipti sausiems. Grupė Busted kaip tik šiam filmui parašė kūrinį Thunderbirds Are Go, kuris, priešingai nei kino juosta, Jungtinėje karalystėje buvo įvertintas labai gerai. Ten jis ne tik užkopė į singlų topo viršūnę, bet vėliau laimėjo ir metų įrašo apdovanojimą.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Parduotuvė armija ir civiliams.
2: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
1: Parduotuvė armija ir civiliams.
3: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
4: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
5: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Naujas kūrinys ir tuo pačiu naujas jo vaizdo klipas. Tokią dovanėlę savo gerbėjams leido išpakuoti kompanija Greta Van Fleet. Šviežias jos darbas vadinasi Play Your Games ir rašoma žymi naują grupės kūrybinį etapą, net tam tikrą erą. Kaip čia bus iš tikrųjų patikrins laikas, o mes visi kartu Rock FM eteryje patikrinkime minėtą naujieną. Greta Van Fleet ir Play Your Games.

0: Mokslas šiandien.
1: Štai ir atkeliavo visų taip laukiama vasara. Apie ją kalbėti galima ir iš mokslo perspektyvos. Tyrimai rodo, kad vasara daro didžiulį poveikį mūsų emociniai būsenai. Šviesa, šiluma ir atostogų ritmas akimirksniu keičia smegenų chemiją. Tyrėjai šį poveikį aiškina keliais pagrindiniais aspektais. Pirmiausia, ilgesnis saulės šviesos poveikis skatina smegenis gaminti daugiau vadinamojo laimės hormono – serotonino. Tai tiesiogiai gerina nuotaiką, didina energijos lygį ir padeda sumažinti depresijos simptomus. Antra, buvimas lauke, ypač saulėje, padeda organizmui įsisavinti vitaminą D, kuris siejama su geresne smegenų veikla ir emociniu stabilumu. Ir trečia, vasara cirkadinis ritmas, tai yra vidinis biologinis laikrodis, susireguliuoja taip, kad jaučiame žvalesni ir pozityvesni. Žiemą dėl trumpų dienų padidėja melatonino miego hormono kiekis, o tai slopina mūsų energiją. Visgi yra ir kita medalio pusė. Nors dažniausiai minima žiemos depresija, maždaug 10% žmonių patiria atvirkštinį reiškinį – vasaros depresiją. Ją sukelia per didelis karštis, sutrikęs miegas ir nusivylimas, jeigu nepateisinami dideli lūkesčiai, linksmai ir turiningai praleisti atostogas. Be to, matydami kitų aktyvų gyvenimą, pavyzdžiui, socialiniuose tinkluose, žmonės dažnai patiria FOMO, tai yra baimę kažką praleisti ar ne visavertiškumo jausmą. Tad svarbiausia – mažiau lyginimosi su kitais, nerealistiškų lūkesčių ir daugiau mėgavimosi kiekvieną vasaros akimirką, sako psichologai.
2: Rock FM.

0: Kompanijos Embrace kūrinys Ashes turi labai smagią ir įkvepiančią istoriją. Iškart po dainos išleidimo, o tai buvo 2004-ieji, grupės gerbėjai ėmėsi akcijos GATNO arba Get Ashes to Number One. Tai apėmė ir albumą, ir iš jo paimtų singlus. Tikrai negali sakyti, kad Ashes Jungtinėje karalystėje nebuvo populiari, bet gerbėjų pastangų užteko tik 8-ai singlų topo vietai.
1: Daina su šauktuku.

0: savaitės naujiena.
1: Rock FM savaitės naujienų sąraše retokai mūsų minima Dexter and the Moon Rocks. Amerikiečių kompanija sugrįžta su kūrinio 12 Steps. Tiesą pasakius, informacijos apie ją tikrai neprūdai, turbūt svarbiausias dalykas čia yra kitos grupės pagalba. O ta prie Dexter and the Moon Rock prisijungusi kompanija yra 3TO Revival. Pasiklausykime šio bendro 12 žingsnių darbo. Let's

0: Nusikelkime į laikus, kai muzikos pardavimai dar buvo iš tikrųjų svarbu. Dabar dainos sėkmė dažniausiai matuojama perklausomis muzikos pasiklausimo platformose ir tuo, kaip dažnai daina nuskamba radio stotise bei socialiniuose tinkluose. Bet dar visai neseniai viskas buvo kiek kitaip. Amerikiečiai Orson 2006-aisiais įrašė debiutinę dainą No Tomorrow. Gera daina pakilo į pirmą Jungtinės karalystės topo vietą ir pasižymėjo netikėtų rekordų. Na gerai, antirekordų. Būdama hitu numeris vienas, daina No Tomorrow tą savaitę tapo prasčiausiai parduodamu numeris vienas hitu per visą Britų topo istoriją. Daino žmonės mėgo išgirsti per radiją, bet jos nepirko. No Tomorrow įrašo kopijų tą savaitę visoje Didžiojoje Britanijoje buvo parduota vos per 17 000 vienetų.
1: Daina

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Paskutinį pavasario penktadienį, kaip ir planuota, pasirodė naujas kompanijos Shinedown albumas 8. Iš jo pavadinimo visai nesunku suprasti, kad tai yra jau 8th amerikiečių darbas iš studijos. O labiausiai bent jau šiuo metu apkalbama daina yra Young Again, kuriai grupės vadyba patikėjo karščiausio singlo vardą. Albumą norintiems teks susirasti patiems, o dainą išgirskime dabar.

Europe yra švedų grupė, kuri karjeros pradžioje grojo progresyvų roką, tačiau vėliau savo kūryboje pradėjo naudoti klavišinius instrumentus. Atrodo, kad toks žingsnis buvo sėkmingas, nes netrukus Europe tapo viena sėkmingiausių švedijos muzikos grupių, pasaulyje pardavusi daugiau nei 15 milijonų įrašų. Didžiausių grupės hitu tapo 1986 metais singlu išleista daina The Final Countdown. Tai buvo pirmasis singlas, pristatęs to paties pavadinimo studijinį albumą. The Final Countdown sulaukė iki tų dienų neregėto populiarumo ir pakilo į perkamiausių hitų sąrašo viršūnes net 26 skirtingose pasaulio šalyse. Įdomu tai, kad pagrindinę dainos melodiją Europe vokalistas Joey Tempestas sukūrė dar 1981-82 metais. Idėjų dainos tekstui Europe pasiskolino iš klasikinio Davido Bowie hito Space Oddity. Pradžioje visi Europe muzikantai nė neketino The Final Countdown išleisti singlo pavidalu, mat šis kūrinys buvo skirtas specialiai tam, kad su juo būtų galima pradėti grupės koncertus. Pakeisti nuomonę muzikantus privertė tik įrašų kompanija Epic, kurios atstovai primygtinai reikalavo singlu išleisti The Final Countdown. Nuo tada šis kūrinys tapo neatskiriamų pačių įvairiausių sporto rungtynių garso takeliu, o vienas įsimintiniausių Final Countdown atlikimų įvyko pasitinkant naująjį tūkstantmetį 1999 gruodžio 31 dieną Stokholme, Švedijoje. Tais pačiais metais singlu buvo išleista remiksuota The Final Countdown versija, kurią prodiusavo dainininkės Cher atliktą dainą Believe, mega hitu pavertęs Brianas

0: Sveiki! Turbūt daugelis dar nuo mokyklos laikų prisimename lietuvių kalbos mokytojų pastabas nesakyti kelinto šiandien arba priešingai įsiminti junginius atstovauti kam, atitikti ką. Tai linksnių vartojimo ypatybės. Būtent apie jas, tiksliau linksnių vartojimo klaidas, laida aiškiai gražiai lietuviškai šiandien ir papasakos. Pirmiausia, vardininkas. Iš pirmo žvilgsnio paprasčiausias į klausimą, kas atsakantis linksnis. Visgi klystame kasdienėje kalboje vartodami ir jį. Taigi vardininkas nevartojamas neapibrėžtam daiktų kiekiui ar daikto daliai reikšti. Su veiksmažodžiais atsirasti, būti, įvykti, pasitaikyti ir panašiai. Pavyzdžiui, mieste atsirado valkataujantys šunys. Keiskime valkataujančių šunų. Arba vietoj pirkėja klausia, ar yra pienas, sakykime, ar yra pieno. Juk kalbame ne apie visus pasaulio šunis ar visą pieną, tik apie dalį. Vardininkas netinka ir kreipiniui reikšti. Pavyzdžiui, vairuotojas, atidaryki duris. Keiskime, vairuotojau, atidaryki duris. Kilmininkas atsakantis į klausimą ko, nevartotinas veiksmo objektui reikšti su veiksmažodžiais prieiti ar siekti, kiekio prasme. Pavyzdžiui, priėjome išvados, keiskime priėjome išvadą arba prie išvados. Lygiai taip pat priėmė bendrą nuomonę arba prie bendros nuomonės, o ne bendros nuomonės. Kalbant apie kiekį ir žodį siekti, nereikėtų sakyti torto svoris siekia 2 kg, taisyklinga 2 kg. Skaitvardžio kilmininkas netinkamas lyginamai kiekybei reikšti su aukštesnio laipsnio prieveiksmiais daugiau ar mažiau. Pavyzdžiui, čia telpa daugiau 100 žmonių, keiskime daugiau nei 100, per 100 arba 100 su viršum. Klystame ir vartodami naudininką. Priminsiu, jis atsako į klausimą kam. Bene dažniausia klaida jau minėjau laidos pradžioje. Atitikti kam. Šią frazę keiskime atitikti ką. Atitiko kirvis kotą. Lygiai taip pat su žodžiais neatitikti, kreipti dėmesį ar panašus. Panašus į mamą, o ne mamai. Naudininkas taip pat nevartotinas daiktų apibūdinti, kai nereiškiama paskirtis. Pavyzdžiui, jis yra čempionas 50 km distancijai. Keiskime, jis yra 50 km distancijos čempionas. Arba vietoj padarytas nuostolis 200 eurų sumai, sakykime 200 eurų nuostolis. Taigi šios iš pirmo žvilgsnio nežymios linksnių vartojimo klaidos mūsų kalba tikrai daro skurdesnę ir negražesnę. Tad pasistengime jų vengti. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.
1: Rock FM.

rest me.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Vieni didžiausių rock'n'rollo blogiukų Guns N' Roses karjeros pradžioje nerodė jokių ženklų, kad turi parako sukurti ir įrašyti ką nors turinčio išliekamąją vertę. Tačiau pesimistai ir kritikai labai klydo. Klasikinio roko rubrikoje šį kartą sutinkame Guns'ų hitą Paradise City. Šį kūrinį rasite 1987 metais išleistame Guns N' Roses albume Appetite for Destruction, o singlu jis buvo išleistas 1988-aisiais. Pagrindinė dainos gitaros melodija, su kuria Slash'as tai padarė dar prieš tapdamas Guns N' Roses nariu. Nepaisant to, kartu su Welcome to the Jungle ir Sweet Child O' Mine, Paradise City yra viena geriausiai žinomų Guns'ų dainų. Šis kūrinys, kuriuo dažnai buvo baigiami Guns N' Roses koncertai, VH1 kanalo paskelbtame visų laikų geriausių metalo dainų tope, užėmė 21 vietą. Žurnalas Total Guitar Paradise City soluotę taip pat įtraukė į 100 visų laikų geriausių solo gitaros partijų sąrašą. Nemažai prie dainos sėkmės prisidėjo ir dainos vaizdo klipas, kuris buvo nufilmuotas New Jersey Giants stadione, kur Guns'ai turėjo bendrą koncertą su Aerosmith.

Rock FM. Klasikinio roko legendos. Amerikiečių roko grupė Aerosmith sukūrė gerą tuziną hitų. Vienas iš jų – singlas Crying, pasirodęs grupei didžiausią sėkmę pelniusiame albume Get a Grip. Dainoje dera roko ir bliuzo skambesys, jos pagrindą sudaro įsimintinas priedainis, o vokalistas Stevenas Tyleris groja lūpinę armonikėlę. Daugelis Aerosmith dainų tapo populiarios po vaizdo klipų pasirodymo, o klipas dainai Crying vienas žinomiausių. Dalis jo veiksmo vyksta bažnyčioje. Jame debutavo aktorė ir manekenė Alicia Silverstone, kuri vėliau nusifilmavo dar keliuose grupės klipuose. Dainos Crying siužetas – maištas paauglės, kuri išsiskiria su savo vaikinu ir išmetusi iš mašinos palieka jį gulėti pakelės dulkėse. Pagundos, vilionės, tatuiruotės. Klipo scena, kurioje į bambą įveriamas auskaras, paskatino šią procedūrą tapti masiniu reiškiniu. O paskutinis kadras, kuriame mergina krinta nuo tilto ir pakimba ant tampraus lyno išsigandusio vaikino akivaizdoje, tiesiog užgniaužė kvapą. Daina Crying ne tik įtraukta į daugelį grupės rinkinių ir pastoviai skamba jos koncertuose, bet dažnai girdima ir viso pasaulio radio eteryje.

0: 样展。
1: 试试。
2: Classicino Rocco Legendos。
3: Supertramp yra britų progresyvaus roko grupė 8 ir 9 dešimtmečiuose išleidusi visą seriją itin gerai pirktų albumų. Pradžioje Supertramp garsėjo kaip labai stiprių konceptualių albumų kūrėjai, tačiau ilgainiui kolektyvą labiausiai išgarsino dideliais pop hitais tapusios dainos Dreamer, Goodbye Stranger, Give a Little Bit ir The Logical Song. Deja, nors grupės kūryba tapo itin populiari Jungtinėse Amerikos valstijose, Kanadoje ir daugelyje Europos šalių, savo tėvynėje Didžiojoje Britanijoje Supertramp itin didelė sėkmė pasigirti negalėjo. Supertramp aukso laikai išaušo 1979 metais išleidus albumą Breakfast in America, iš kurio buvo išleista net keletas pačių didžiausių grupės hitų. Be fenomenaliai populiaraus titulinio kūrinio šiame albume buvo dar viena klasikinė daina The Logical Song. Tuo metu didžiausių hitų Amerikoje tope The Logical Song pakilo į 7 vietą ir iki šių dienų liko viena žinomiausių Supertramp dainų. Įdomi detalė, 2002 metais netikėta The Logical Song cover versija rašė vokiečių techno grupė Scooter, atvėrusi dainai duris į viso pasaulio šokių muzikos aikšteles. Nuo tada The Logical Song melodijos ištraukos pakankamai dažnai yra naudojamas kepant šokių muzikos hitus.

Sveiki. Kalbėdami apie kalbos kultūros klaidas, turbūt dažniausiai omenyje turime tuos visus nevartotinus žodžius – bankuchinas, daeiti ir panašiai. Visgi dažnai klaidos gerokai paprastesnės. Užtenka pakeisti žodžio galūnę ir kalba bus taisyklingesnė. Tai linksnių vartojimo klaidos. Apie jas laida aiškiai gražiai lietuviškai šiandien ir papasakos. Į klausimą, ką atsakantis galininkas nevartotinas neapibrėžtam daiktų kiekiui ar daikto daliai reikšti. Pavyzdžiui, visi darome klaidas, reikėtų keisti visi darome klaidų. O vietoj reikalinga sekretorė mokanti užsienio kalbas, sakykime sekretorė mokanti užsienio kalbų. Juk kalbame ne apie visas pasaulio klaidas ar užsienio kalbas, tik apie dalį jų. Galininkas taip pat netinka tiesioginiam objektui reikšti greta neigiamojo veiksmažodžio. Pavyzdžiui, sakinį neatidarinėk duris, keiskime neatidarinėk durų. Kodėl neužsisakėte mūsų žurnalą, mūsų žurnalo? Taip pat klystame galininką vartodami su judėjimo reikšmės veiksmažodžiais tikslui ar pasiekimui reikšti. Štai pasakymas išėjo linus rauti turėtų būti keičiamas į linų rauti arba nuvažiavo atsiimti dokumentus dokumentų. Įnagininkas, atsakantis į klausimą, kuo netinka objektui reikšti su žodžiais gausėti, daugėti, prikimšti, prikrūsti ir panašiai. Pavyzdžiui, kišenės prikimštos pinigais keiskime pinigų, lentyną prikrauta knygomis knygų. Šis linksnis taip pat netinka su žodžiais dosnus, gausus, turtingas. Pavyzdžiui, praėjęs teatro sezonas buvo gausus spektakliais, keiskime į praėjusį teatro sezoną buvo daug spektaklių. Arba jis dosnus pažadais, jis dosnus pažadų. Ir galiausiai vietininkas. Kaip galima suprasti iš pavadinimo, tai vieta nusakantis ir į klausimą, kur atsakantis linksnis. Jis nevartotinas būsenos patyrėjų reikšti. Pavyzdžiui, mokytoja mokiniuose nuolat ugdo grožio supratimą. Reikėtų keisti mokiniams. Vietoj jame kilo puiki mintis, sakykime jam. Vietininkas netinka ir veikimo būsenos ar požymio sričiai žymėti. Pavyzdžiui, jį gabi ir moksle, ir sporte, ir muzikoje. Reikėtų keisti mokslui, sportui, muzikai. Šio linksnio nereikėtų vartoti ir su žodžiais apimtyje, būklėje, kame, lygyje, normoje, originale ir taip toliau, jeigu norime išreikšti daikto būvį, būseną ar požymį. Pavyzdžiui, vietoj konkursas vyko aukštame lygyje, sakykime, buvo aukšto lygio, vyko puikiai. Taigi išvenkime šių linksnių vartojimo klaidų ir mūsų kalba bus gerokai aukštesnio lygio. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

Škotų roko scenos veteranai Nazareth yra viena ilgiausiai gyvuojančių grupių, kurią daugelis žino iš baladės Love Hurts. Lietuvoje ne vieną kartą koncertavusi grupė didžiausios komercinės sėkmės sulaukė 1975 metais. Tada buvo išleistas albumas Hair of the Dog. Escape studijoje Kento mieste įrašytas albumas tapo didžiausiu tiražu parduotų Nazareth įrašų, kurio buvo parduota daugiau nei 2 milijonai. Šį albumą išpopuliarino klasikinėmis roko dainomis tapusios kompozicijos Love Hurts, Beggar's Day ir titulinis albumo kūrinys. Love Hurts yra daina, kurią sukūrė Bodlo Bryantas. Pirmoji šią dainą įrašė grupė Everly Brothers, tai padariusi 1960 metų vasarą. Po metų savo Love Hurts versiją į singlo Running Scared be pusę įtraukė Rojus Orbisonas. Kiek vėliau dainos versijas įrašė Grahamas Personas ir Emilio Harris. 1975 Love Hurts naujam gyvenimui prikėlė ne tik Nazareth, bet ir Cher. Pastaroji šią klasikinę baladę 1991 metais perrašė iš naujo ir išleidusi singlų pardavė jo daugiau nei pusę milijono. Nazareth atliktai Love Hurts versijai taip pat sekėsi puikiai. Ji tapo didžiausių grupės hitų Amerikoje, kur 1976 pakilo į 8 topo vietą. Vėliau apie vieną gražiausių meilės baladžių muzikos mylėtojams dar priminė ne vienas žinomas artistas, kurių gretose yra Joan Jett, švedų dainininkė Stina Nordstam, britų ekscentrikas Damienas Raisas ir Liza Hannigan, airių protestantė Sinead O'Connor ir net Bee Gees narys Robinas Gibas bei Rodas Stewartas.

0: čia Lietuva. Čia skamba lietuviškas rokas. Rock FM.
1: Tu žinai, prie tavo namų nusidrieks eilės tada, tą akimirką, kai tu